0: dio kulele ya uchai.
1: Emeka, ibyo kwa rosso.
0: Eo, wane wanyi.
2: Danya, mbwangwa royko seasoning kusu batra nitotua e.
0: Chefu ya u, isi sioma ya hanga wale raham.
1: Hey, ikiriona ya mbugi.
2: Eh, iko kukwa, mpano, kenzi, ne mbwana.

0: O faga tesmo tomi wenri olulopla di oko lere ya o chai.
1: Emeka. Kibya kwa roso.
0: Eo wane wanyi. Danya, ngwangwa royko sizini kiusu batra ni totoa e. Chefuo ya o, isi si oma ya hanga wari raham.
1: Hey, ike riona ya mbogi.
0: Eh, iko kukukwa, mpano, kenti, ne mbora na